0: вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Said if you want my heart, then babe, you're gonna have to work for it.